0: o beta ko ma mura le die die ko ma di po kose kan o se mu sare moto go lu keke o ba fe wa owo ya na so le bayi pejo e fun mi lajo number 2 o won ti mo gbo le oni le laju e mo giri ngba to ba kose kan
1: ari jona fun mama
0: ebe cooperative lo ti fe je won mo mo le won duro ti o duro fun ti o ni boju e je ngbo wa ni wa san ko lo nlo na kire ni o wa dodo ibole o ti se mi ri ni ibole ma de yo ni en duro mo awon ko mi to kan e je o di next week o
1: ya isa o to de o si ke na
0: e je ma lo le jare

0: oya yi ko ile o ele o ni a ma wule lo na oro agba kankan ma eh ngbo se po ne olootu eto yi
1: mama gba
0: fun o bi le se o fun omu fun o

ma pariwo loselu wa ni la lo gbogbo yin te npe mi belebele ngan dakun ejo e ma ma se eh bi n ba pari eto eja soro e dakun ke sa foju di o adani wa ye ko fe le ise yi ni o o gba ka ma seto lowo ki fonu wa pelu re rara bi mo tin charge e lawon mo ti fi han mi wi pe misko e dakun mo beyin oya su le ye po aka na ti pe mi abi

leo e ka leo mo dupe o ipe yin pe mi o emi na le ri o uruko mi ni omolela o ipe yin pe mi mo dupe o ile ti mo ti fi le lati 1984 eh olorun ti ba mi ko olorun ori oke go ti ba mi ko o mo ti kan loni o pete si ni mo ti e tun fi ko mo ti ro pe mi o ni le ko tori pe mo ti lo si 80 years but olorun gbo bo se nse de olorun ori oke ogo lohun de olorun samuel ojo lohun de sile aye mi o gbogbo nkan mejeji ti mo bere lọlọrun se fun mi mo ni moto ti mo lo latodun merinla mo ni mo fe paro e olorun paro e fun mi o full option lo wa fun mi o mo dupe o mo yan olorun logo mo tun ti ko ile ti mo ti file lati 1984 mo ti ko o pẹtẹ si ni mo tun fi ko o mo ti kọ leni o eni ni mo kọ o mo dupe o emi naa ti lẹri o e se o eni fira ye se selomi o eni fọmọ sise ranse o eni fira ye sise ranse eni fiyawo ye sise ranse o eni di woli atijọ o lagbara ọlọrun oke oke lẹ ma lọ o e se.